Fejasovci, on tavai sinok, kihana vaista magoma, nehjavon, ektausi, kauhtuna mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, kakke, kamiunagon.

Kajasovci un tavai sīnoki, kika nav īsta magumā. Nihjauon, nihjauon, nihjauon, ik tausi, kautina mahumā. Atsimona ega nikamona. Ikuanma, ikimigusia, ikuma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagon.